0: Головная думка нового тренда простая. То, что ты умеешь доить корову, не робить тебе непригожим. Девчата и хлопцы з вёсок вырешили разбурать стереотипы про себе, показываючи свою пригожость и гордо заявляючи про вязковый твар.
1: У вас не деревенское лицо. Я говорю, кого? У меня не деревенское лицо, а? Посмотри мне в глаза, говорю, я деревня есть.
0: Зараз у тіктоку популярна пісня одного виконавця під назвою Афіни. У кліпі співак апранутий у пірата і стоїть на фоні океана. А тіктокери зрозуміли гэта літерально. Вони так само апранаються у піратів і придумляють різні пуви. Наприклад, я боюсь плавати далі пірса, так само тата посеред Карибського мора. Гэта ж усім знайома з дитинства. На сьогодні у мене усе. На наступному тижні підкину я ще трендів, а покуль розвітуюся.
2: Радіо Могильов.